0: Laiks īt iz reita pusi. Latgales radio laiks 4 reitā.
1: Jūs klausotājs Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca ķecimanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēgi kai laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tā uzdovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestēbu saprast, kaut dzirksti no tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovoji mums žielestēbu pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu nāt to linīs nikot no mums. Tāvs tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēts.
0: Dīva tāva un dāva un svāto guru vordā. Mīrs jums.
1: Un ar tūru guru.
0: Un broļa un māsas. Psalmes sauc uz dzīvojušādiem vordiem. Pasever Dīvs. Mūsu aizstovis. Un uzlūkoj tava svaidēto vaigu. Jo vīna dīna tuvus pagolmos ir loboka par tūkstuši citam dīnam. Pīsabīnosim šai svātāju misē ar mūsu lūgumiem. Lūksim no Dīva palīdzēbu šai dzēvē, svietēbu, izturēbu lobajā, ticēbas nostiprinošanu, lai mēs censtos katru svārdienu nokt uz baznīcu. Bīmt svātos sakramentus, tādā veidā mēs svādarēm sevi, savu ģimeni un palīdzam arī citiem cilvēkiem īt pa pestēšanas ceļu. Un tagad kūsuma brēdī izteiksim savus nodomus un nožālosim par grākiem. Es atsazēju Tavu svarenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esu grākojies ar dūmam, bodim, darbim un nolaidēbu. Muna vainiem, muna vainiem, muna vislielāko vaine. Todēļas lūdzu visu svātoko jaunovu Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsus broļi un māsas aizlūk par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais Dīvs un pīdēsimies uz grākus, lai mūs īved mūžīgajā dzīvē.

Dievs tevi mīļo, mīļo jūšim, tu esi sagatavojis neredzamus labumus, piepildi mūsu sirdis ar dedzīgu mīlestību pret tevi, lai mīlējoti tevi visā un poruisam, snāzam tavus apstulējumus, kas porspēja kaidas vēlēšanos, caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gara vienībā, Dievs visu.

Lasījums no praviešu Jesaja grāmatas. Tu saka, kungs, pildiet likumu un dariet pēc taisnības, jo tivu ir mana pestēšana un drēži atsakos mana taisnība. Svešinīka dāvus, kas pīzevirš kungam, lai jam kolpotu, mīļotu kunga vordu un būtu jo kolpi, visus, kas ievaroja sabata dīnu, tu nāpgoņēdami, un ir uzticēgi manai derēbai, un vešu savā svātajā kolnā, un īprīcinošu savā lūkšanas nomā. Jūs dadzinojami un kaunami upuri, uz mana oltara būs noms tiks saukts par lūkšanas nomu visam tautam. Tis ir Dieva vārds.

0: Lasījums no svāto apustuļa Pāvila vēstules romiešiem. Broļi, jums pagoņiem es saku, būdams pagonu apostols, es lepojos ar savu kalpošanu cerādams, ka var būt pamudinošu uz sacensību savus cilts broļus un kaut dažus no jiem aizvešu līdz pestēšanai. Jo jau jūs atmešana atnesa pasaulē samierinošanu, kas tad būs jūs pieņemšana, ja na piezacēšana no novis uz dzēvi. Žēlestēbas dovanas un Dīva aicinojums taču nav atsaucami, jo tāpat, kā jūs kodreiz naticējāt Dīvam, bet tagad jūs napaklausiebas dēļ esat sajāmuši žālsirdību, tāpat arī jī tagad naticēja jūsu apžālošanas dēļ. Lai arī poši tagad varētu saņemt žēlestību, jo Dievs visus bija pakļovis nepaklausībai, lai visiem parodītu savu žālsirdību. Tis ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam.

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu goru.
0: Lasījums no svāto evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus devos uz Tiras un Sidonas pusi, un lūk, kananiešu sīvīte, izgojas no to apvida, sauca sacīdama: Kungs, Dāvida dāls,

0: apsažāloj par mani, munu meitu šausmīgi mūka ļaunais gors, bet iztainā atbildīja ni vordam. Un jo mocekļi pīgoši lūdza jūs sacēdami, atlaid jū, todēļ, ka jēs sauc aiz mums, bet es atbildīja, es esmu sūtīts vienīgi pie Izraēļa nomā pazudušajām guškām. Bet jēj pīgoja un nūkrita jo prīškā sacēdama, kungs, paļaidzi man. Es atbildīja, nav labi atņemt maizi bārņam un mest sunānim, bet jēj sacēja, jā, kungs, bet arī sunāni āt drupatas, kas nūkrēt nu jūs saimnieku goldam. Tot Jēzus atbildot sacīja jai, ak, sīvīt, lielā ir tava ticība, lai notiek tev tai, kai tu gribi, un no to brēža jūs mēta bija vasala. Tis ir kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu!

broļi un māsas. Latgales radio klausētoji, šos dienas misas lūkšana ir aicinājums Dīvam īdikt mūsu sirdīs dedzēgu mīlestību pret jū. Lai mēs varētu mīļot Dīvu it visā un pori visam. Baznīca šo lūkšanu ir pīdovojusi jau vairāk nekā 1300 gadu. Mēs lūdzam ne tikai, lai Dīvs pīpilda mūsu lūgumus, bet arī, lai sirds spātu palikt pie Jo, pie Jēzus. Pat tot, kad mēs nesaprotam Dīva reiceibu un kad šķīt, ka jis klusē, kad mēs lūdzamies. Atcerēsimies pagojušos svādīnes evaņģēliju Pīters īt pai Iudini. Iudiņa viersmu, ļeļi viļņi. Un lai gan Jēzus ir fiziski klot, jo priekšā Pīters pazadūdās bailēm, sok grimt un tad sauc, kungs glob mani, un Jēzus nazakavi jūtīs, pasnācam rūku, palēdza viņam kritiskā situācijā, kad jū bailes ir porjāmušas Pīteri, un jūs nevar pat izteikt. Tu gribu, ka Jēzu, es gribu būt kūpā ar tevi, glob mani. Cik tevu Pītera saucīns ir kananīšu sīvītes saucīnam. Kungs, palēdzi mani, arī sīvītes sauca šaidi. Obi nonok, it kā bezpalēdzības situācijā. Obējī, gan kananīšu sīvīte, gan Pīteras obi sauc uz Jēzu. Obī mums paroda, ka ticēba nanūzēmai, ka Dīvs vienmēr nazakavējūtīs dora tū, kū mēs nu jo gaidām, vai nu kū mēs lildzam nu jo. Ticēba nūzēmai grīstīs pie Dīva, nazaskotūtīs ni uz kū, ni uz mēsu šaubam, ni uz mūsu bailēm, ni uz tū, ka mums pat līkas dažkort jau īprīkš, lūkšanas, skaitēšanas, ka Jēzus nav uzklausējis mūsu lūkšanu. Bet mums vajag tādu porlīcēbu sevī ieaudzinot, ka es pasaļaunu uz tevi, Jēzu. Jēzu, es uzatecu tev. Pīters un kananīšu sīvīte ir atšķirīgi. Viens ir Jēzus moceklis, a ūtra ir pagonu sīvīte. Viens ir Jēzum tevs, klausās Jēzus mocēbas vordus, izteiktos aizrodījumus, pīdovojumus. A ūtra sīvīte tikai tivojās Jēzumu. Un tomēr obēji pīdzēvoja ticēbas porbaudījumu. Un varbūt tāpēc šos svādīnes evaņģēlijas nav tikai stosts par nāklaidību lūkšanā. Tas ir jautājums par to, vai es varu palikt pie Kristus, kad nesaprūtu jo atbildi. Kad šķīt, ka nu Dīva nav atbildes. Un tādā kritiskā breidī, kritiskā reizē, nesaskatoties ne uz to, ir joticis Jēzus palīdzību. Jēzus runāja par to, ka jis ir silties pie mums. Un jo misija, kas vispirms tika pasludinota Izraēļam,
attiecībā uz pestēšanu. Atsever arī pagoņiem šis pīdolojums, ticēt, mīļot, sasniegt dīvu, mūžīgu dzēvi, ir atsevierījis vispirms Izrēļa bārniem, bet timā pašā reizē atsever šis pīdolojums arī pagoņiem, būt ticēgiem, īt pat ticēbas ceļu, lai īgjūtu jaunu dzēvi dabas valstībā. Un tīši caur ticēbu, caur dīva vordu, kū viņi klausās, vai tot klausējos, jītiek īkļauti pestēšanā, pestēšanas plānā, pestēšanas projektā. Mēs nūkristētī jau pīderam baznīcas kūpīnai. Mēs īkļauti esam baznīcā. Neaizmirsim to, ka Jēzus vēlējās mums palīdzēt. Bet mums vajag sasadarbot ar jū. Ne tikai īpašos gadījumos, kaut mums ir bādas, kādas cīšanas, pordzēvojumi, varbūt izmisums poriem, bet vajag ar Jēzu sasadarbot katru dīnu. Un šai sadarbība notiek caur evaņģēlija klausēšanos, caur lūkšanu un caur sakramentu pieņemšanu. Būsim dedzēgoki, stiproki ticēbā kļūsim līdz ar to. Un nezašaubiesim par Jēzus palīdzību tot, par izturēbu labajā, par mūžīgos dzēves asamēbu. Nezašaubiesim, jo daudzi cilvēki šaubās. Vai tad tiešām tas ir patīsība, cits saka, ka mums būs mūžīgo dzēve? Cilvēki daži pat izbrainoti ir. Domāju, ka tas nav iespējams ņemot skaidra cita dzēve. Ja gribētu šeit dzēvot, pagarinot dzēves dīnas, dzēves godus, tam jī sacētu jā, es gribu, lai Dievs pagarinā manas dzēves godus. Bet vienalga, jā arī pagarinotu, mēs nedzēvotu mūžīgi virs zemes. Mēs porītu citā pasaulē. Ticēgi īnoktu dabas valstībā, bet neticēgi un griecinīgi un pagoņi, ka lai jūs attaisnoj, ja jī nav gojušas baznīcas, jī nav pieejamuši kristības sakramentu pat. Viņam ir īspēja to visu labot un darēt to, ko Jēzus pīsaka saistībā ar pestēšanu, kaut jīga dzēvoja šeit virs zemes. Tāpēc tiekam aicinot sazagatavot mūžīgai dzēvei. Sagatavot savu dvieseli. Mocēsimies no kanānīšu sīvītes nokt pie Jēzus tot, kaut nekas it kai neizadūdās mums. Palikt pie Jēzus tot, kaut mums šķīt, ka jis klusēj, nedūt mums nekāda padoma. Šai ticēba pasaļaušanos uz Jēzu, šai mīlestēba, ko Jēzus pīdovoja, vat mūsus pie ticēbas un ticēba vat mūsus pie cerēbas, kuru nedrīkstam zaudēt, ka Jēzus ir ar mums, ka es gribu, lai mēs būtu atpestēti, ka es gribu mums pīdot grākus. Ir vajadzīgs paturēt sevī šo cerēbu. Un būt nāklaidīgam, kanānīšu sīvītē bija nāklaidīgas savā lūgumā pie Jēzus un tika dzīdinota. Mums jodzīvoja pastovīgi Jēzus tūmā. Lūk, kas mums ir vajadzīgs. Uzticēgok
sekosim Kristum, kotris savā dzīvē, un tad nesim svātuma augļus. Ne ar savu spāku, ne ar mūsu gudrību, bet ar Dīva žālsirdību, ar vissvātos jaunavas Marijas, aglūnas Dīva motes, paļeidzēbu, aizlūgumu, jos aizlūgumu pie Dīva, mūsu vajadzēbos, īpaši ticēbas vajadzēbos. Mums vajag sazadarbotīs katru dienu ar Jēzu, ar jaunavu Mariju, ar svātajiem, ar eņģeļiem, ar savu sorkeņģeļi. Vai mēs sazadarbojam? Tāds jautājums. Mīginosim, izmeklējot sirdsapziņu, arī uz šo jautājumu atbildēt. Amen.

0: Tagad, ko jūs to lūd, aplīcinosim ticēba Dīvam. Es ticu vīnam Dīvam, visvaranajam tāvam, dabas un zemes, visaradzamo un naradzamo radētojam. Es ticu vīnam kungam Jēzum Kristum, vīnzimušajam Dīva dālam, pirms visim mevušam no tāva dzemdinotam. Dīvam no Dīva gaismai, no gaismas patīsam, Dīvam no patīsa Dīva, dzimdinotam, naradētam, kuram te poša doba, kas stāvam, caur kuru viss ir radēts un kurs mūsu dēļ un mūsu pestēšanos labā ir nocis no dabasim, imīsojis savu svātu ugoru no jaunavas Marijas un kļivis cilvēks. Kristā sists par mums Poncija Pilata laikā cītis un apbedēts, trešajā dienā augšana cielīs, kai pravītots rokstos, uzkopis debesīs, siet pie tāva labos rūkas un otkol gūdība atnokstīsot dzēvos un marušos, un jo valdēšanai nabe uz gola. Es ticu svātajam goram kungam un dzēvinotojam, kas no tāva un dāla izīt, kas ar tāvu un dālu teik vīnēdi pīlūks un slavēts, kas ir runojis caur pravīšiem. Es ticu vīnai svātai katoliskai un apostoliskai baznēcai, es atzēstu vīnu kristēbu grāku pīdūšanai, gaidu marušu saukšanu celšanos un dzēvi nokamajā mevžēbā. Āmin. Broļu un māsas, uzticēdami sevi Dīvam un ītverot lūkšanā savu baznēcu, savu stivokos, visas rūpes un prīkus, pacelsim sirdis pie kunga. Lūksim par svātu Dīva baznēcu un par Dīva kolpim, par mūsu pāvestu Leonu, par visiem vēstkupim, prīsterim un diekonim, lai Dīvs jūs vada sorgoj un svietēji.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par mūsu goreigu dzēvi, lai Kungs stiprināja mūsu ticēbu un dorā mūsu uzticēgus lūkšanai. Lūksim par to, lai mēs viltu kristīši ne tikai svādinēs, bet gan vienmēr gūdinotu Dīvu un saskaņotu ar Jo likumiem visu savu dzēvi. Lūksim par mūsu vojuma brēžim par kārdinojumiem, cēņā ar grāku, Kungs mums dovai savu spāku un palīdzību.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par visiem tīm, kurus nospīž dzēves krists, slimības, trūkums, vīntulēba, lai Dievs spījam jūs cīšanas, kai leidz dalību Jēzus Kristus upurī.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par visiem, kas ir toļi no Dīva, nagūdinoja Kunga Dīva vordu un napījiem jū baznēcai, lai Dīvs apsažāloja par šiem cilvēkiem un dovoja jīm atsagrīšanos ielestēbu pie Dīva.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par visam tom pasaule vītom, kuri mūs plūsējās karš, un ir tīpaši par Ukrainu lūksimies. Kungs, lūdzam, apturi kara darbību un atjaunoja taisnīgumu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par mūsu mirušajiem broļiem un mosam, lai Kungs savā žālstībā atver jūs dvieseles dabas valstības mojūkļus.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Visvarenais Dievs, mēs pasateicam Tev, kas uzklausi mūsu lūkšanas. Mēs lūdzam žielistēbu un svietēbu šai jaunai nedēļai, Tavu klotbūtņi mūsu dzēvē, kai Tis ir šodien kungadīnā, Tavā svātajā nomā. Mēs Tu visu lūdzam caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen.

broļu un māsas nokušo svādiņu. Vēskupa vizitācija ir Augustavas draudzē Kapūnē. Tas ir uz pirugojumu, uz balvu pusi. Kas gribētu izastiprinoties, tad būtu šai īspēja arī tikai vaiga. Nu, prīsterim saimt atļauju saucamo zēmēt par īstiprinošanu.

Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devības esam sajēmuši maizi, kuti upurējam šo zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūst mums par dzīvības maizi, lai Dievs ir mūžam slavēts. Lai ar šo jūdiņu un vienu noslēpumu mēs kļūstam tos dīviškības dalībnieki, kas esi labvēlējis pieņemt mūsu cilvēcisko dabu. Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devības esam sajāmuši vienu kūti upurējam, vienu kūka un cilvēka rūku darba augli, kas kļūst mums par garīgu dzierīni. Lai Dievs ir mūžam slavēts. Kungs, pieņem mūsu pazemības gorā un sadriktu sirdi, un lai mūsu pēc šudien Tavā priekšā, Kungs, Dievs, ir Tev pateikams. Nomozgai mani, Kungs, no manas netaisnības un no mana grāka mani šķeist. Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem munu un jūsu upuri, lai Kungs pieņem šo upuri no Tavām rūkām par godu un slavu savam vārdam par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.

Kungs, tu esi patiesi svāts un pelnīti tevi slavēt vīna tava radībā, jo caur tavu dālu, mūsu kungu Jēzu Kristu, svāto gora spākā, tu visu dzēvinoji un svātdori un namitīgi pulcinēji sev tautu, lai no saules lākta līdz pat rītam, tei nastavam vordam, tei rūperi. Tu piec pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar tu pašu goru labvielījis svietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asnī, pies kura pavīļas mēs svinam šos nulslāpumus timā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paiemi maizi un tev pasteigdams svietēja lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jis paieme bikeri un tev pasateikdams cvietēja un deve savim mocekļim sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

Tu pies kungs pieminot tava dāla pestējošos cīšanas, jo brēnišķīgu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo ūtreizēju atnokšanu, mēs pasateicam tev un snācam šo dzēvu un svātu uperi. Uzlūkoju lūdzam savas baznīcas pīnasumu un pieem upuri, ar kuru tu mēs samīrinoji ar sevi, lai tava dāla mīsa un aršņa atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū. Izlēmējus padara par mūžīgu dovanu tev, ļaunot mums saimt montojumu kūpā ar taviem izradzātajiem, vispirms ar vissvātoko jaunovu Mariju, dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu jūs lieka vaini ar taviem svātajiem apostoliem un gūtpilnajiem mūcekļiem un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnieba ļaun mums cerēt uz tavu namitīgu palīdzību. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izliegumu upers nes visam pasaulam mīru un pestēšanu. Labvēlīgi stiprinot ticībā un mīlestībā tavu baznīcu, kas svāt ceļoja virs zemes, leidz ar tavu kolp mūsu pāvestu Leonu, ar visiem vēskupim un goreidzniekiem un visu tavu atpirktu tautu. Uzklausi labvēlīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņa ar tavu gribu stotovā priekšā, labais tāvs, žālsirdīgi pulcinoja pie sevis visus savus izkliedušos bārnus, mūsu mirušos broļus un mosas un visus, kas bija tev pateikami un ir aizgojuši no šo pasauļa, uzjem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar jīm mūžīgi skatēt tavu gūdību caur Kristu, mūsu kungu, caur kuru tu pasauļam dūdi visu labumu.

kungs, Jēzu Kristu, tavas mīsas un ašņa pieņemšana, lai tibunai mani navestīsi un pazudinošanai, bet gan tavā žālsirdībā, lai sorgo un dzīdinojumu un dvieseli un mīsu. Lūk, Dīva Jārs, kas nuceļ pasaules grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinot uz Jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un muna dviesele kļūsi vasala. Kristus mīsa, lai pasargoj manim, mūžīgajai dzīvei.

Kungs, šīmā svātajā noslēpumā kļuvuši Kristus līdzdalībnieki, pazemīgi tevi lūdzam, žālsirdīgi dūt, mums līdzinot īstovam dālam uz zemes un būt kopā ar jū debesīs, caur Kristu mūsu kunigu. Broļi un māsas, es teiks paldies par piedalīšanu dievkalpojumā. Kristus saka šādus vārdus, kuri pierakstīti Joņa evaņģēlijā. Es esmu dzējumo maize, kas nokusē no dabasim, kas ies no šos maizes, tas dzējos mūžēgi. Tie ir Jēzus vārdi. Jēzus ir Dīvs, Jēzus ir pestētojs. Jēzus vīlē mums labu, tāpēc arī šeidi vārdi ir izteikti ļoti mums pateikami. Ļoti būtiski vārdi, kas ītekmē mūsu garīgo dzīvi. Aicinājums izskan nokļūt pie komunijas, dzīvot ar tēru sirdsapziņu. Un tad mēs varam stodēt priekšā Jēzu mūsu vajadzības, mūsu lūgumus, lai es uzlūkotu tos un arī palīdzētu mums risinot svarīgas lītas. Šos svarīgos lītas saistās ar cilvēka sirdsapziņu, ar dvieseles pestēšanu, ar sirdsapziņas skaidrību. Tad mums ir atvērts ceļš uz pestēšanu, lai Dievs mums visiem palīdz šodien un vienmēr. Nolīgsim galvu svētībai.

Tavā un dēla un svēto gura vārdā. Amen. Rūžu krūns uz svētokos Jaunavas Marijas gūdam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svieteits, lai tūp tavs vārds, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškiu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amen. Ceturto daļa gūdēbas. Pirmais noslēpums augšam celšanos. Dīvs ar savu vindzimušo dālu tu šudien uzvarēji noju un atvieri mums mūžēgos dzēvis vortus. Tevi liudzam mūs, kas svinam Kristus augšam celšanos svādīnu, atjaunoj savā svātajā gorā, lai varam augšam celties jaunai dzēvē gaismā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškiu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kuram mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums uzkopšana dabasūs. Visu varenais Dīvs pīpildi mūs ar svātu prīku un dedzēgu pateicēbu, jo Kristus tova dāla debesis kopšana ir paaugstinojusi cilvēcisku dobu. Izskai golva ir prīkšgojies mums gūdeibā. Kaidore mēs ceram īmantot, ka jo mīsas lūcekļi. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstē, bet tavs prots, lai nūtēkai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin.
Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokuma tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžām, amin. Marija, bez grāka īm to, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasurgo mūs no eļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Trešais noslēpums – svāto gora nosiltēšana. Visvarenais mūžēgais Dīvs, tesi vielējis, lai lieldinu noslēpumu svinēbas ilgst 50 dīnas. Tevi lildzam ar svāto gora nonokšanu sapulcino izkaisētos tautas, lai dažaidos volūdos apsavīnoju vīnā tova vorda atzēšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, vietēts, lai tūp tavs vords, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokuma tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžām, amin. Marija, bez grāka īm to, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasurgo mūs no eļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Ceturtais noslēpums – svētokos Jaunavas Marijas uzimšana dabasūs.
Svarenais mūžēgais Dīvs, bezvainīgos jaunavas Marijas, to dāla dzemdētojas mīs un vieseli, tis uziemis dabas ugūdeibā. Tevi lūdzam, lai ticotīs piec to, kas augšā, tūpam cīnēgi kļūt, jos gūdeibas slēdz dalībnīki. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēja tova žālsirdība. Pīktais noslēpums uz svatokos jaunavas Marijas krūņošana debesīs. Visvarenais mūžēgais Dīvs, tiesi apveltējis Latviju ar visvatokos jaunavas Marijas saglīvnas dīvamotis aizsardzēbu un palēdzēbu, un ticēgiem esi dovojis to svātglaznu. Tevi lūdzam dūt, lai jū gūdenojūt pieaugam ticēbā un debesīs prīcojamīs par tovu uzvaru. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin
un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkiem un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Es sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Es ticu dīvam svarenajam tāvam dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum jo vidzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir īmts no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilatā laikā Kristā sists nūmirs un apbedēts, nūkopis elnē trešajā dīna augšam cielīs no murušajiem, uzkopis debesīs iet pie dīvavu suvareno tāvu lobos rūkas, no kurienis es atnoks tīsot dzīvus un murušus. Es ticu svātajam goram, svātai katoliskai baznēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgai dzīvei. Amen. Litānievas svātokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leison, Kristē leison, Kirie leison. Kristu klausimus, Kristus klausimus. Dīvs tavs no dabasīm, apsažāloj par mums. Dīvs dāls pasauļa pesteitojis, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors,
apsažāloj par mums. Svēto trejadeiba viens Dīvs, apsažāloj par mums. Svēto Marija, lyudz Dīvu par mums. Svēto Dīva dzemdātoja, lyudz Dīvu par mums. Svēto Jaunovu Jaunova, lyudz Dīvu par mums. Kristus Mote, lyudz Dīvu par mums. Baznīcas Mote, lyudz Dīvu par mums. Žālsirdeibus Mote, lyudz Dīvu par mums. Dīva žēlistēbus Mote, lyudz Dīvu par mums. Cerēbus Mote, lyudz Dīvu par mums. Visu skaidro ko Mote, lyudz Dīvu par mums. Visu škeisto ko Mote, lyudz Dīvu par mums. Naizskarto Mote, lyudz Dīvu par mums. Jaunaveigo Mote, lyudz Dīvu par mums. Visu meiloko Mote, lyudz Dīvu par mums. Breineigo Mote, lyudz Dīvu par mums. Loba padūma Mote, lyudz Dīvu par mums. Radeitoja Mote, lyudz Dīvu par mums. Pesteitoja Mote, lyudz Dīvu par mums. Visu gudroko Jaunova, lyudz Dīvu par mums. Gūda cīneigo Jaunova, lyudz Dīvu par mums. Slavējamo Jaunova, lyudz Dīvu par mums. Spiecēgo Jaunova, lyudz Dīvu par mums. Labsirdēgo Jaunova, lyudz Dīvu par mums. Uzticēgo Jaunova, lyudz Dīvu par mums. Taisnēbas spūguļs, lyudz Dīvu par mums. Gudrēbas siedeklis, lyudz Dīvu par mums. Mūsu prīca sīmeslis, lyudz Dīvu par mums. Goreigais trauks, lyudz Dīvu par mums. Gūdojamais trauks, lyudz Dīvu par mums. Izcilais divkolpošanas trauks, lyudz Dīvu par mums. Goreigo rūze, lyudz Dīvu par mums. Dāvida tūrnis, lyudz Dīvu par mums. Ziluņkaula tūrnis, lyudz Dīvu par mums. Zelta noms, lyudz Dīvu par mums. Derēbes skreine, lyudz Dīvu par mums. Dabasu durovas, lyudz Dīvu par mums. Reita zvaigzne, lyudz Dīvu par mums. Sliminīku veselība, lyudz Dīvu par mums. Griecinīku globieja, lyudz Dīvu par mums. Biegļu mīrinojums, lyudz Dīvu par mums. Biedeigu sīpricinotoja, lyudz Dīvu par mums. Kristeigūs palīdzība, lyudz Dīvu par mums. Eņģeļu karalīne, lyudz Dīvu par mums. Patriarhu karalīne, lyudz Dīvu par mums. Pravīšu karalīne, lyudz Dīvu par mums. Apostolu karalīne, lyudz Dīvu par mums. Mūcekļu karalīne, lyudz Dīvu par mums. Aplīcinotoju karalīne, lyudz Dīvu par mums. Jaunovu karalīne, lyudz Dīvu par mums. Visu svātūs karalīne, lyudz Dīvu par mums. Besīdzem to grāka īm to karalīne, lyudz Dīvu par mums. Debesīs uzim to karalīne, lyudz Dīvu par mums. Svāto rūžu krūņa karalīne, lyudz Dīvu par mums. Gīmeņu karalīne, lyudz Dīvu par mums. Mīra karalīne, lyudz Dīvu par mums. Moras zemes karalīne, lyudz Dīvu par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, atlaid mums, kungs un Dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, uzklausi mums, kungs un Dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Tovā patvārumā steidzamies svāto Dīva dzemdeitoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzēbos, bet nu ikvīnas nalaimes, visod mūs izglob slavēgo un svietēgo Jaunova,
mūsu valdnieca, mūsu vadotoja, mūsu aizbildinotoja, samīrino mūs ar savu dālu, īteic no mūsu savam dālam, stodi mūsu savam dālam prīškā, lūdz par mums.

jaunu dzīva dzemdātoju un to stīviškos godēbes dēļ ar kaidu tu rīpies par bierneņu Jēzu. Mēs tevi pazemēgi lūdzam, uzlūkoj žielēgi Jēzus Kristu sašņu atpirktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu purstovu veibu mūsu vajadzēbos. Sorgoj dīva aizgodēbas dūtais svātos ģimenes sorgs izradzātos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsu sumēlais tavs no ikvīnas sasamaitošanos un moldim. Ar dabas uz spāku stiprinoj mūsu spiecēgojas palīdzātoj ceņā ar timsēbas spākim. Un, ka tu citkort izglobi bierneņu Jēzunu draudūšam noves brīsmum, tai tagad aizstovi svātū dīva baznēcu no īnaidnīku uzbrukumiem un tik vīnas nalaimes. Uziem mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodami un tovas palīdzēbas stiprinoti, varam dībēgi dzēvot, svietēgi nūmiert un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Amen. Dīva tāva un dāla un svatūgura vordā. Amen.

0: aizbiedēju, mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un priecātos mūžīgā dzīvē. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Dieva tēva un dēla un svēto gura vārdā.
1: Amen.

Dargie Kristum ticēgie, pulcājieties uz svādienes svāto misi. Tagad klusumā breidī nožēlosim grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos un uzslāpumus. Es atsazīstu visu varenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, vortim, torpim un nolaidību. Munā vaina, munā visu lielāko vaina. Todēļ es lūdzu visu svātoku jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un Jēzus broļi un mosas, aizlaukt par mani kungu mūsu dzīvu, lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs, un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvat mūšēkajā dzīvē.

Lauksimies. Dīvs tevi mīlojušim, tu esi sagatavojis naredzamus labumus, pīpildi mūsu sirdis ar dedzēgu mīlestību pret tevi, lai mīlojot tevi visām pori visam, sasnādzam tavus apsūlējumus, kas porspēja jebkaidas vienēšanos. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvoja un

0: Lasījums no pravīša Jesaja grāmatas. Tu saka, kungs, pildiet likumu un dariet pēc taisnības, jo tevo ir mana pestēšana un drēža atsaklos mana taisnība. Svešinīka dēlus, kas pīzevirš kungam, lai jam kolpotu, mīļotu kunga vordu un būtu jo kolpi, visus, kas ievaroja sabata dīnu, tu nāpgoņaidami, un ir uzticēgi munai derēbai, es vešu savā svātajā kolnā un īprīcinošu savā lūkšanas nomā. Jūs dadzinojami un kaunami upuri uz muna oltara būs pateikami, jo muns noms tiks saukts par lūkšanas nomu visam tautam. Tas ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam!

apaštuļa Pāvila vēstulēs romiešiem: broļi, jums pagoniem es saku, būdams pagonu apostols, es lepojos ar savu kalpošanu carādams, ka varbūt pamudinošu uz sacensību savus cilts broļus, kaut dažus no jiem aizvešu līdz pestēšanai, jo jau jūs atmešana atnesa pasaulē samierinošanu, kas tad būs jūs pieimšana, ja nā piezacēšana nu noves uz dzēvi. Žēlestības donas un Dieva aicinojums taču nav atsaucami, jo tāpat, kā jūs skaidrēs naticējat Dievam, bet tagad jūs nepaklausības dēļ esat sajāmuši žālsirdību, tāpat arī jī tagad naticēja jūsu apžēlošanas dēļ. Lai arī paši tagad varētu saimt žālsirdību, jo Dievs visus bija pakļovis nepaklausībai, lai visiem parodītu savu žālsirdību. Tas ir Dieva vārds.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu gari.
0: Lasījums no svēto evangēlija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Lūdzu tev, Kungs.
0: Tajā laikā Jēzus devās uz Tiras un Sidonas pusi, un lauka kananīša sīvīte izgojas un to apveda saulce sacēdama. Kungs Dāvida dāls apsažāloj par mani, un no meitu šausmēgi mūka ļaunais kors. Bet iztaina atbildēja ni vortam, un jau moceļu pīkojuši leudza jūs sacēdami. Atlaid jū todē, ka jai sauc aiz mums. Bet es atbildēju, es esmu sevtiec vīnēgi pie Izrēļa nama pazudušajam vuškam. Bet jai pīgoja un nokurta jau prīkšā sacēdama. Kungs, paleidzi mani. Es atbildēju, nav labi atņemt maizi bārnim un mest sunānim, bet jai sacēju, jā, kungs, bet arī sunāni at drupanas, kas nokrēt no jūsu saimnīka golda. Tot Jēzus atbildot sacējai, ak sīvīt, lela ir tava ticēba, lai notiek tev tai, kai tu gribi, un no to breižajos meita bija vasala. Tas ir kunga vārds.

Dargie kristumticīgi, šajā svādienā dzirdam svāto rakstu lasējumu par kaida kanānīšu sīvīti, kas vieršās pie Jēzus ar nātlaidēgu izmisēgu leugumu par meitas izdzīdinošanu no ļauno gora. Šie sīvīti nanāk pie Jēzus ar prasēbu, ienok ar pazemēbu, kungs apsažālojis. Bet noteikti kaut kas nagaidiets. Jēzus tai neatbildēja ni vorda. Nu dzirdā to notikumu var rastīs īspaids, ka Jēzus sīvīti ignorē vai pat nagribējai palīdzēt. Cik grauti ir šī vordi, ja lauc un Jēzus klusē, ja sauc, bet nadzird atbildi. Vai mēs paši nāsam pīdzēvojuši kaut ko leidzēgu? Brēži, kad cilvēks ļoti nūpītni leudzās, bet līkās, ka Dīvs klusē. Es leudzās par slimu cilvēku, bet slimēba turpinājās. Leudzās par ģimeni, bet problēmu nesamazinājās. Leudzās par savu bārnu. Bārns aizīt no ticēbas. Leudzās par darbu, par mīru. Kaida cilvēka atsagrīšanu, līkās nekas nanūtiek. Runās jautājums, kungs, vai tu mani dzirdi? Šis evangēlijs mums dot ļoti svarīgu atbildi. Dīva klusēšana nav tas pats, kas dīva prumbeutne. Dīvs var klusēt un tomēr būt ļoti tivai. Cilvēks grib, lai Dīvs atbild tīši taidā veidā, ka ir izatālojis, taču Dīvs nav pavieļu izpildētos. Dīvs rac visu dzīvi. Mēs redzam vīnu problēmu, Dīvs rac sirdi. Šeis sīvītes ticē, bet teik porbaudieta, un jai napasadūdās. Pat mocekļi soka atlaidjojojai klīts aiz mums. Mocekļis vairāk traucējos klīkšana nakajos sopes. Jī grib mīru. Jī grib, lai šeit nārto sīvīta pazeltnuju redzeslūkam. Kanānīta moce vēl skaistu lītu. Nikot naļauj savai situācijai pateikt, ka Dīvs tevi namīļoju. Jebēju pogonu sīvīte, svešinīce, motē ar cīšanu pilnu bārnu un cilvēks, kuram no malas līkās, ka durvis ir aizvārtas. Tomēr, jei palīk pie Kristus, jei pie jo nok. Un jos ticēba kļuva par pīmāru visim nokamajiem kristīšiem mums tai skaitā. Kanānīša sīvīte varēja aizīt pēc pirmos Jēzus klusēšanas, varēja aizīt pēc mocekļu noraidējuma, varēja apsavainoties pēc Jēzus vortim, taču jai palika, jo ticējuma bija stiprā. Tas moca napasadūtīs tikai topēc, ka pirmo atbilde nav toda, ko tu gaidēji. Ir lītas, par kuram josalūdzās pat godim. Svāto Monika godim ilgi lūdza par savu dāla Augustīna atsagrīšanos no grākim. Jos lūkšana nataka pīpildieta nokamajā dīnā, bet jai naporstoja lūgt. Vālok Augustīns atsagrīze kļiva par svāto. Arī mūsu gorēgajā dzīvē ir vajadzīga nātlaidība, rūžu krūņa leukšanam, citas ikdīnas leukšanas, svātos mises upuris, svāto komunija, grāksūdzi, gaviens, žālsirdības darbi. Tī līkās ļoti vinkošas lītas, taču tīši uzticēga atkārtošana goda pēc godam, veidoja cilvēka sirdi. Svātos bīži nasarūnu vīna lela varundorba.
tas runās no taukstrīkšiem mozu uzticējības darbumi. Evangēlijā vēl vīna svarīga mocēba. Pazemēba un drūsme nav pretstatīm. Kanānīšu sīvīte ar otkortēgi pazemēgam, bet viņlaikus drūsmēgam. Ja nauskata sevi par cīnēgu, bet ja nasabaidās nokt pie Jēzus, te ir eista kristēga pazemēga. Pazemēgs cilvēks nav bāk no dīva, bet tīši tivojās jam, jo zina, ka viss ir dīva žielestēba. Ja nesa pie Jēzus ne tikai savu lūgumu, nesa visu savu dzīvi un beigos, ja sajēme, tūpēc, ko bija nokusim, meita kļuva vasala. Šodien jautosim sev, vai muna ticēba iztur dīva klusēšanu, vai es prūtu lūgt arī tad, kad naredzu rezultātu, vai spēju pazemīgi saciet, kungs, palīdzi man, vai nāsu kļuvis par cilvēku, kurš ielījās dīva palīdzību tikai tad, ja dīvs palīdz, kā es vielējūs. Vai esu gatavs palikt uzticīgs arī tad, kad dīva atbilde ir citoda, na ko es gaidēju? Evangēlijas moca. Na vienmēr dīva klusēšana nozēmē dīva atteikumu. Dažreiz dīvs klusē, lai porbaudētu, nostiprinotu mūsu ticēbu. Tāpēc, lai mēs nātmatam ar rūku tam, ko leudzam no dīva, un vienmēr esam gatavi izpildiet dīva gribu savā dzīvēm. Amen. Aplīcinosim ticēbu dīvam.

uzticādami sevi Dīvam un ietvarot lūkšā baznīcu savus tuvākos, visas raupes un prīkas pacelsim sirdis pie Kunga. Lūksim par svāto Dīva baznīcu, par Dīva kolpim, pāvestu Leonu, vēskupim, prīsterim, diakonim, lai Dīvs jūs vada, sorgoj un sviet.

Lūksim par to, lai mēs būtu kristīši ne tikai svādinās, bet gan vienmēr gūdenotu Dīvu un saskaņotu ar jau likumim visu savu dzīvi.

Lūgsim par visiem, kurus nospīž dzīves krists, slimības, traukums, vintuleiba, lai Dievs pieņem jau cīšanas, kā līdzdalību Jēzus Kristus upurīm.

Lūgsim par mūsu mirušajiem broļiem un mūsum, lai kungs savā žālsirdēbā atver jūdu vieseles dabasu valstības mojūklim.

Svarenais Dievs, mēs pasateicam Tev, kas uzklausi mūsu lūkšanas. Mēs lūdzam žēlestību vienmēr palikt Tavā klātbūtnē. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.

Lūdzu, tās broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tavs pie manu un Jēzu upurim. Pieņem, Kungs, mūsu pīnesumu, kurā noteikti dāvana būt pilnu apmaiņa, lai upurējot Tev to, ko esi mums devis, varam saņemt Tevi pašu. Caur Kristu.

Svētīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestīšanu un asūši. Kā Tev, Kungs, svātais Tavs, visvarenais mēlšē, kā aiztīvs.

Kungs, tu esi patiesis vārds ik vīna svātuma, o lūdzu, tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsum un asnim. Kad jūs labprotīgi sevi atdeve cīšanom, jūs paēma maizi un tev pasateikdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūtams.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma bikeri un vēlreiz to pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacīdams: Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņai.

0: lai uzticības noslēpums.
1: Mēs viestiesim tavu novikums un līdzinosim par tavu augšanu celšanos, līdz pat tavai apmokšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšam celšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus, stovēt tavā priekšā un tev kalpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svēto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē, un dori tu pilnīgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreicnīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļaujam skatēt tavā vaiga gaismu. Apsažāloj par mūs visiem tevi lūdzam, un dovaj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dīva dzemdētoju Jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu jos leigavaini, ar svātajiem apostoliem un visiem svātajiem, kas tevi patiekami no mūžiem, lai kopā ar jim tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu.

Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi to vai mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdība spākā vīmarasam brēvinu krāpa un pasargot neapkaidenā mīrā, gaidot svietēkos cerēbas pīsa pildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atno.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apostuļiem: mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dodu. Raugīs navas uz mēsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēmu, un saskaņā ar savu gribu labi ieleistai dovot mīru un vīneibu.

Leukdīva jārs, kas nūcē pasauļa grākus, svietēgi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mona dviesele kļevs vasmu.

Lūksimies, Kungs, šimā svātajā noslēpumā kļuvuši Kristus līdzdalībnieki, pazemīgi tevi lūdzam, žālsirdīgi dod mums, līdzinot īstavam dālam uz zemes un vēl kopā ar jo debesīs, caur

Pasver Dīvs mūsu aizstovis un uzlūkoja tava svaidēto vaigu. Jo dīna, vīna dīna tavūs pogolmūs, ir loboka par tilkstūšim citu.

0: Dorgi broļi un mosas, pazemēgi lūgsim kungu mūsu dīvu labvielēgi svietēšu īvdiņi, ko esi radējis, un kas tiks slacējis por mums mūsu kristēbas pīmiņai. Es pats, lai labvielējās mūs atjaunot, lai mēs būtu uzticēgi goram, ko esam sajāmuši. Visvarenais mūžēgais dīvs, tu esi vielējis, lai ir īvdiņi, kas ir dzēvēbu solūts un atsatērēšanos īsokums, arī dvieseles teik šķeistētas un sajam mūžēgos dzēves dovanu. Tevi lūdzam labvielējis svietēt šo īvdiņi. Ar ko mēs tavā dīnā, kungs, gribam tikt stiprinoti? Atjaunoj mūsu uz tava žīlestības dzēvu olūtu un pasargoj mūsu dvieseli un mīsu no jebkaida ļaunuma, lai varam tev tivotīs tēru sirdi un ar cīnu pieņem tavu pestēšanu caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen. Amen.

Dievs tevi mīļojušim, tu esi sagatavojis neredzamus labumus. Piepildi mūsu sirdis ar dedzīgu mīlestību pret tevi. Lai mīļojot tevi visam, pori visam, sasnāzam tavus apsūlējumus, kas porspēja jebkaidas vieliešu.

0: Lasījums no pravīša Isaija gromotas. Tai soka kungs Dīvs. Pildit likumu un dorit piec taisneibas. Jo tivu ir muna pestēšana un dreiž atsaklos muna taisneiba. Svešinīka dālus, kas pīsavierš kungam, lai jam kolpotu, mīļotu kunga vordu un būtu jo kolpi visus, kas īvāroj sabata dīnu, tū nāpgoneidami un ir uzticēgi munai derēbai. Es vešu savā svātajā kolnā un īprīcinošu savā liukšanas nomā. Jū dadzenojamī un kaunamī upuri uz muna oltora būs pateikami, jo muns noms tiks saukts par liukšanas nomu visom tautom. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Lasējums no Svēto apostola Pāvila vēstuļas romiešiem. Broļi, jums pogonim es saku, būdams pogonu apostols, es lapnojos ar savu kalpošanu, cerādams, ka varbūt pamudinošu uz sacensēbu savus cilts broļus un kaut dažus no jim aizvešu līdz pestēšanai. Jo jau jū atmešana atnese pasaulē samīrinošanu, kas tad būs jū pieņemšana, jo napīsa cēlšana noves uz dzēvi. Žielestēbas dovanas un dīva aicinojums taču nav atsaucami, jo tāpat kā jū skaidrējis bija napaklausēgi dīvam, bet tagad jū napakļovēbas dēļ asat sajāmuši žālsirdēbu, tāpat arī jī tagad kļiva napaklausēgi jūsu apžālošanas dēļ, lai arī poši varētu saimt žālsirdēbu. Jo Dīvs visus bija pakļovis napaklausēbai, lai visim parodētu savu žālsirdēbu. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

Pirmā laikā Jēzus devējas uz Tiras un Sidonas pusi. Un lielka kanānīšu sīvīta izgoja no tos, to apvida, sauca sacēdama. Kungs Dāvida dāls apsažāloja par mani, un meitu šausmēgi mūka ļaunais gors. Bet istai nāatbildēja ņi vorda. Un jo mocekļi pīgojuši lūdza jūs sacēdami, atlaid jū todaļ, ka jai saucais mums. Bet is atbildēja, es esmu siltējis vīnēgi pie Izraļa noma pazudušajām buškam. Bet jai pīgoja nūgritajo prīkškā sacēdama. Kungs, palīdzi mani. Is atbildēja, nav labi atjimt maizi bārnim un mest kucānim. Bet jai sacēja, jā, kungs, bet arī kucāni ād druponas, kas nūgrēt no jū saimnīku golda. Tot Jēzus atbildot sacējai, ak sīvīt lēlēr tova ticēba, lai nūteik tev tai, kai tu gribi. Un no to brēža, jo smēta bija vasalā.

Dārgie broļi un māsas Kristu, vai mūsim kodreiz ir bijušas situācijas, tad es sajūta, ka mūsu lūkšana atsaduras kai pret sīnu. Mēs nokam pie dīvā ar savam vai vizdziļokajam sopem, vajadzēbom, par bārnu, kurš pazaudējis dzēves ceļu, par tivinīka slimēbu, par sabrukušam attīcēbam vai pošu īkšējū tukšumu. Mēs lūdzam nedēļas, mienešus, varbūt pat godus, bet pretī saimam tikai klusumu. Šajā klusumā bīži vien pīteicas šaubas. Vai Dīvs mani vispār dzird? Vai es esmu pīteikami labs, lai jis man atbildietu? Mēs jūtamies kā svešinieki pie Dīva nomā durovam, paguruši no gaidēšanas un brēžim, pat aizvainoti, ka debesis kļūst aizslēgtas, šķīt aizslēgtas tīši tad, kad mūs jums visvairāk vajag paļaidzēbu. Šos dienas svātī rokstiku dzirdējam, mūs jums atkloja pilnīgi citu ideālu. Tī nūjam plīvuru no dīva klusuma nūslāpuma un paroda ticēbas patīso spāku. Šos dienas evaņģelijā mēs satīkam kaidu moti, kanānīšu sīvīti. Pogoni, kurai no reliģisko vīdūkļa nabēņi kaidu priekšūcēbu. Jos meita smagi cīš, un šos motes sirds ir salausta. Ja nūnok pie Jēzus, ar savam, nevis ar savam nūpalnim vai paštaisnēbu, ja nokar cītieja klīdzīnu un cita cilvēka dieļ. Jei kļūst par starpnīci savam bārnam, kurš pats nespēj pīsaceltīs atnokt pie Jēzus un liukt. Bet kas notiek? Jēzus jai nādbiļtiņi vorda. Evaņģelijs fiksē vīnu no smogokajiem klusuma brēžiem visā jaunajā derējbā. Un, kad Jēzus visbeidzot sok runot, jo vordi par bārniem un kucāniem izklausos ļoti skarbi. Tumā šai sīvīte nāca kopjas, ja naizīt aizvainota, ja naizslēgst pašžālumā un nasok streidētīs. To vītā, ja sper sūli veļ toļok, nūkrēt Jēzus prīškā ceļūs un liuds, kungs palēdzi mani. Svātais Augustīns šo nūslāpumaino Jēzus reicēbu skaidro ar dziļu tālredzēbu. Dīvs vilcinojos dū tūkū tu liuds, lai tu īmocētūs tū vēl vairāk vielietīs. Aizkaviešanos paplašanoj sirdi, lai tei spātu uzņemt lobū dovanu, lelū dovanu. Krists un klusums nav dīva nūraidējums. Jēzus nāca soka šai sīvītei un nātraida jū. Jis dūt īspējos ticēbai izplaukt visā krošņumā. Jis ļaujai parodēt ticēbu, kas nabalstos vīglos atbildies, bet gan dziļā pazemēgā uzticēbā. Kanānīšu sīvītas atbilde par druponom no saimnieka golda ir satrīcušs pazemēbas un drūsmas apvīnojums. Ja saka, mani nav strauc manas tīsēbas vai mans cīnēgums, man vajag tikai tavu žālsirdēbu. Pat vismozoko tava žielestēbas drupata ir pīteikama, lai dzīdinotu manu meitu. Tāda bija jūs attīksme. Lūk, kur atsaklojas patīsa lūkšanas sirds. Ja naprasa taisnēbu, ja prasa žālsirdēbu. Un Jēzus, kurš no sokuma redzēja jūs sirds dziļumus, izsaucas. Ak, sīvīte, lēlē ir tova ticēba. Kā mēs šo skaistu evaņģeļie patīsēbu varam īdzēvanot savā ikdīnā, kad poši saskaramies ar porbaudējumiem? Pirmkārt, kad Dīvs šķīt klusējam, tas raicinājums mums navis atsakoptīs, bet pamateigok īsaskaņotīs uzticēbā. Klusuma
breic lūkšanā nav zeme, ka Dīvs ir aizgojis, bet gan uzaicinojums porīt no virspusējam attīcēbam uz dziļoku mīlestēbu. Svāto Mote Tereza no Kalkutas, kura pati godu desmitim pīdzēvoja goreigu tukšumu un Dīva klusumu, reiz rakstēja. Ticēba darbēbā ir mīlestēba, un mīlestēba darbēbā ir kolpošana. Nav satraucatīs par tū, kū jūtat, bet par tū, kū dorat. Pat tad, ja Dīvu najūtot, ticit, ka jis tur ir. Klusuma brēžūs mēs varam vinkoši palikt jo klotbiltnē, sakūt tīši tūs pošus trejas vordus, ko teica šai Mote evaņģelijā. Kungs palēdzi maņ. Otra līta, ko varam mēģinot ikdīnā īdzēvunot, šis lasējums mūs īdvesmoja kļūt par nanogurstūšiem aizlūdzējiem vīnam par ūtru. Pasaulē mums un mūsu pašu ģimenes bīži vien ir īvainotas, pagurušas vai apmaldējušos. Varbūt jūsu bārni vai mozbārni šobrīd ir toļi no baznēcas un Dīva, vai varbūt kāds draugs cēnējos ar atkarību vai depresiju. Nikot nanovierteit par zamu Mote stāva vai drauga lūkšanas spāku. Svāto Monika lūdzos par savu dālu Augustīnu 17 godus, raudūt un nācakopjūtīs, lēdz jis, jos dāls kļuva par vīnu no lielokajiem baznēcas svātajiem. Vālāk jos dāls, būdams veiskups, jai tūreiz teica vordus, kas atbalstojas šos dienas evaņģēlijā. Nav īspējams, lai tik daudz osoru bārns ītu būjā. Mūsu aizlūkšanas ir goreigs tilts, por kuru Dīva žielestēba var īt tū cilvēku dzēvēs, kuri poši šūbriet naspēja liuktīs. Visbeidzot, mūcēsimīs nokt pie Dīva ar taidu pošu bārnišķēgu pazemēbu. Mūsim nav jotoloj, kasam ideāli. Mūsim nav jonokt pie oltara ar nūpalnu sarukstim. Svātā mise, svātajā misē pirms komunējas mēs visi atkortojam vordus. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis. Un tomēr Jēzus nokt pie mums. Mūsu Dīvs ir tik bogots, ka pat ar jo žielestēbas druponom pīteik, lai dzīdinotu mūsu dziļokos brilcis, atjaunotu salaustas sirdis un pīpildētu mūsu ar mīru, ko pasauli nav var dūt. Kad mēs šodien atsagrīsimies mojos un saskarsimies ar ikdīnas rīpēm, atceriesimies šo drūsmēgu sīvīti, kanānīti. Nesim savus mēlūs pie Jēzus kojam lūkšanos. Napadūsimīs, kad ir grilti, uzticiesimīs Dīva mīlestēbai pret mums, pat tot, kad jo ceļi nav uzreiz saprūtami. Jo sirds vīdmār ir atvārta kotram, kurš jau patīsi meklē un jam uzatic. Lai Dīvs mūsim paļēc ikdīnas pieaugt dzēves svātamā, goreigā dzēvē attīcībās ar Dīvu, praktizējot lūkšanu napagurstūtimā. Amen.

uzaticūtīs Dīva bezgalīgajai žālsirdēbai un atcerūtīs, ka jo noms ir lūkšanas noms visam tautum, vienosimīs kūpēgā lūkšanā. Lūksim par svātū bazneicu, pāvestu mūsu veiskupu un visim goreidznīkim,

Lūgsim par visiem, kas sīš, no slimēbām, atkarībām un vintulēbas un pamestēbas, lai kungs nīcim

0: lūgsim par mūsim pošim, mūsu ģimenem un draudzi, par rādio klausētojim, lai mēs spētu saglabot nātlaidēgu ticēbu un pazemēgu sirdi, arī lūgšanu klusuma brēžūs. Labvielējis mūsus klausēt!
1: Tevi lūdzam klausīmēs!
0: Lūgsim par mūsu mirušajim, lai kungs savā žālsirdēbā pīdūt jūs grākus un uzņem jūs dabasu valstē,

Visuvarenais un žālsirdīgais Dievs, tu klausi katru sirdi, kas tevi pīsauc, nātlaidīgā ticībā. Pieņem mūsu lūgšanas un dāvā mūsim tū, kas mūsim visvairāk napīcīšams.

0: Lietuvīs broļu Mūzes, lai visi svarenais stāvs bija mūna un jūs upuri.
1: Lai kungs bija šūpuri no tavam rūkom, par gudu un
2: slēvi savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai paznēcē.
3: Pijam, kungs, mūsu pīnasumu, kurā noteikti dobanu gudpilnu apmaiņā, lai upurēju tev tū, ko esi mums devis, varim saņemt.

Tava dēla mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieles mēs svinam šūs noslēpumus. Tamā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paiema maizi, un tev pasateidams svietēja lauze un deva savi mociklim sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leizīgā veidā pēc vakariņom jūs paieme biķeri, un tev pasateikdams svietēja un deva savi mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

Topies kungs pieminot tava dēla pestējušos cīšanas, jo brēnišķīgu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo ūtreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snāzam šo dzēvu un svātu upuri. Uzliekoja lūzdam savas baznīcas pīnesumu, un pieejam upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi, lai tava dēla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gura pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu. Islai mūs padura par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saimt montojumu kūpā ar Tojumu izvālātajiem. Vispirms ar visvātoko jaunuvu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jo slēgavaini, ar Tojumu svātajiem apustulim gūtpilnējiem mūcekļiem un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnēba ļauj mums cerēt uz Tavu namitēgu palēdzēbu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, lai šis mūsu izlēguma upurs nes visai pasaulē mīru un pestēšanu. Labvēlēji stiprino ticēbā un mīlestēbā Tavu baznīcu, kas svātceļoja virs zemes. Lēdz ar Tavu kolpa mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joņu, visiem veiskupim un gorēdznīkim un visu Tevi satvirtū tautu. Uzklausi labvēlēgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņa ar Tavu gribu stovu Tavā priekšā. Labai stāvu žālsirdēgi pulcinē pie sevis visus savus izklēdušos bārnus. Mūsu numarušos broļus un mosas un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules. Uzņem labvielēgi savā valstēbā, kur arī mēs ceram kūpā ar jums mūžēgi skatēt Tovu gūdēbu. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dūtu visu labumu.

Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tova žālsirdība spākā, vienmēr esam brīvi no grāka un pasargotu no jebkaidanā mīra. Gaidot svētīgos cerības pīsa peldēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustulim, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu

0: Lai jau dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēģi dīvi, kur ir aicinot iz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsu dzīvēs,
0: kā tu nokupi manis, bet sofistikai ar boļu, un mani vīselē ļūs pasauļa.

0: Lūgsimies. Kungs, šajā svātajā noslēpumā kļuvuši Kristus slēpnieki, pazemēju tevi lūdzam. Žēlsirdīgi dod mums jumna, leidzinot īstovam dālam uz zemes un būt kopā ar jū debesīs. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
2: Draudzes paziņojumi. Šimā nedēļā trešdiņ 19. augustā būs katehētu kursi Aglaunas bazilikas draudzes telpos. Tot sasdiņ 22. augustā būs rūžukruņs Aglaunas īlos pulksten 3. pēcpusdienā. Tot ir īspēja sakristējā saņemt bez maksas gromateņas žurnālus bārnim, kurā ir visaidi uzdevumi, teksti par baznēcu, par ticēbu. Nesiņu izdeve kala raksti, tī, kas izdūt mīram tuvu gromateņas, tagad izdūt arī gromateņu bārnim A4 formātā, tādu pabīzu. Pirmo izdevumu ir izspēja sajam bez moksas, kas vielējās var arī atstot zīdojumu priekš izdevniecības atbalsta. Tagad lūgsim Dievu sietēbu katram no mūsim.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lai jūs vietē

lai tu cīnējies un gudinots.

0: Dieva žēlsirdības krūnīts, Dieva tāva un dāla un svāto gara vārdā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žiedestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie Dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un mirušos.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
0: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gura vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Pazver Dievs mūsu aizstovis un uzlūkoja to svaidēto vaigu, jo vīna dīna tavus pagol mūs ir loboka par tūkstūšam citu. Proļen mūsas esam nūsinījuši skaistūs dīvmoties debesīs uzimšanas svātkus. Tu varētu nosaukt pīdzēvojumu šeit aglūnā ticēvus triumfu, kur plūda ļaužu pulki. Šeit uz aglūnu pie dīvmotis, caur dīvmoti meklēju dīvu, kotram vajadzēgo žielestēbus, vajadzēgo palīdzēbu, arī pazateicūtīs par to jau, ko esam sajāmuši. Bet atsagrīžamies savā ikdīnā, kur mūsim joturpunoja īt pestēšanas ceļu, jo saglaboja sava ticēba, jo stiprināja tu sava ticēba. Un arī ar ticēbas palīdzēbu, jo izīt cauri dažaidom dzēvis grūtēbam, porbaudējumiem, kā mēs dzirdēsim arī šos dienas evaņģeļijā, kur kāda sīvīte piezus meklēja palīdzēbu. Un caur savu nātlaidību, caur to, ka izrodīja līdz pādējām, izcieļa savus ticēbas dziļokū daļu, parodiešu nātlaidību, šeit būt nātlaidību mūsim, kotram ir vajadzēga. Napagurt īt līdz golam, ja pakrietam ceļtīs, ja sagrākojam nūžālot par grākim, to mēs darām it īpaši uzsaukot kotru svātu mises upuri. Arī tagad esam aicinoti to darēt, izaskatūtīs savā sirdsapziņā, lai arī varētu cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus un saņemt visas mūsim nepīcīšamos žēlestēbas, ko Dievs šudiņ grib dūt, kas mūsim šudiņ ir vajadzēgas, un īt uz priekšu. Es atsazēstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nulaidēbu. Muna vaine, muna visu laloko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums, visu varenais Dievs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzēvī.
1: Āmeni.

Lūksimies, Dievs, tevi mīļojošīm, tu esi sagatavojis neredzamus labumus, piepildi mūsu sirdis ar dedzēgu mīlestību pret tevi, lai mīļojot tevi visā un pori visam, sasnādzam tavus apsūlījumus, kas porspēj jebkaidas vielēšanos, caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda, svāto garavīnē bādījus visu.

0: Lasījums no pravīša Jesaja grāmatas. Tai saka kungs Dievs, pīpildīt likumu un darīt pēc taisnības, jo tev ir muna pestēšana un drēži atsaklos muna taisnība. Svešinīka dālus, kas pīza virš kungam, lai jam kolpotu, mīļotu kunga vordu un būtu jo kolpi, visus, kas īvāroja sabata dīnu, tu nāpgoņēdami un ir uzticēgi munai derēbai, es vešu savā svātajā kolnā un īprīcinošu savā lūkšanas nomā. Jūs dadzinojami un kaunami upuri, uz muna oltara būs pateikami, jo muns noms tiks saukts par lūkšanas nomu visam tautom. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicēja Dīvam.

0: Lasījums un svāto apostola Pāvila viestuļas romīšiem. Broļi, jums pogoņi mēs soku, būdams pogona apostols, es labo jūs ar savu kolpošanu cerādams, ka var būt pamudinošus sacensēbu savus ciļus broļus un kaut dažus no jīm aizvešu lietas pestēšanai, jo jau jūs atmešana atnize pasauļam sazamīrinošanu, kas tad būs jūs pieimšana, jo napīzaceļšana no novis uz dzēvi. Žielestēbas dovanas un dīva aicinojums taču nav atsaucami, jo tāpat kā jūs kodreiz bijat napaklausēgi dīvam, bet tagad jū napakļovēbas dieļ esat sajāmuši žālsirdēbu, tāpat arī jī tagad kļiva napaklausēgi jūs apžālošanas dieļ, lai arī poši varētu saimt žālsirdēbu, jo Dīvs visus bija pakļovis napaklausēbai, lai visim parodētu savu žālsirdēbu. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs lai ir ar jums
1: un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģēlija, ko uzrakstīja Matejs.
1: Gods tev, Kungs!
0: Tumā laikā Jēzus devējs uz Tiras un Sidonas pusi, un lūk kanānīšu sīvīte izgojusi no to apvuda, sauca sacēdama, Kungs, Davida dāls, apsažāloj par mani, munu meitu šausmēgi mūka ļaunais gors. Bet iztainā atbildieņi vorda, un jo mocekli pīgojuši lūdzējū sacēdami, atlaid jū, todēļ, ka jē sauca aiz mums. Bet es atbildīju, es esmu sūtīts vīnēgi pie Izraēļa noma pazudušajam vuškom. Bet jai pīgojusi un nūkrata jo prīškā sacēdama, Kungs palēdzi mani. Es atbildīju, nav labi atimt maizi bārnim un mest kucānim. Bet jai sacēja, jā, Kungs, bet arī kucāņā drupunas, kas nūkrēt no jūs saiminīku golda. Tad Jēzus atbildot sacīja jai, ak sīvīt, lielai ir tava ticēba, lai nūteik tev tai, kai tu gribi. Un no to brēža jos meita bija vasala. Tīs

Uzmanīgi nosaklausījāmies tikko dzirdētos šai svādiņai paredzētos svātos rokstu lesējumus, dzirdējām gan pravīts Isaijs, gan apustuļs Pāvils runāja par to, ka Dievs nāk pie visiem cilvēkiem, arī pie pogoņiem, jā, Izraēļa tauta, bija izradzēto tauta, kuru Dievs patīsībā arī izveidoja ar vīnu mierki, ar golvenu mierki, lai nu šos tautas vada noktu pestētojas, noktu globijas, lai šos tautas vada varētu pīdzimt dīva dāls. Tais bija arī dīva plāns, bet kā mēs zinām un redzam, nav viss cik vīnkorši sanoca, vai var sacēt, ka ne pēc dīva plāna. Dīva plāns vienmēr mēģināja sevi realizēt tur, kur cilvēka plānos arī Dievs neītilpst. Un tas ir viens no Dieva brēnumiem, kai viss prūt arī caur grāku, arī caur nepaklausību, arī caur cilvēka nozaviešanu no Dieva atrast pareizu ceļu, ļaut cilvēkam ieraudzēt. Tīpaši apustuļs Pāvils tū saka, ka es vēlējās, lai Izraēļa tauta, jeb izraēļīši tiem, kuriem pirmajiem montojumu spīdara ieraudzētu, kad jūs dovoja savu žielestēbu arī pogoņim, arī tī, kuri nav no Izraēļa vida, lai aizadūmotūs, liktu jiem aizadūmotīs, nu, ka jiem arī ir kaut kas jomaina, ka nozīmēja kaut ko ielēdz golam nav sapratuši. Šos dienas evaņģelijas mums jums tosta par kādu sīvīti, kura meklēja pie Jēzus palīdzību savā bādā, savā nalēmī, jo smētu, ka jai pati soka, un meita mūka ļaunais gors, kāda ir Jēzus reakcija. Šķīt no sokuma līkās mums jau nesaprūtama. Vīnaldzīga, ka es pasicējis pilnīga nažielība, ir īpaši no Jēzus pusis nesaprūtama. Tādas situācijas bija vairokas, kas saistītas ar pogoņiem. Atcerēsimies to pošu romiešu virsnieku, kurīs lūdza no Jēzus palīdzību, kaut jo kolps bija slims, bija uz novis gultas. Jēzus tā ir jūnā runoja. Tāpēc, ka īspējams tāpēc, ka šis viesnīgs jau pašā sokumā izrodīja tū savu ticēbus dziļokū jāgu, ja parodīja tū paļovēbu, kur mēs jo vordus izmantojam pat svātos misis laikā tagad. Kungs, es neesmu cīnieks, kad nu noktu zem muna jumta, bet sakiet tikai vordu un muns kolbs kļūs vasals. Tīšu šos vordus, šo romiešu pagona vordus mēs izmantojam svātos misis laikā, kad prīsters paceļ hostiju lūgdīva jārs. Šos dienas evaņģeļijā dzirdētajā fragmentā Jēzus sīvītei neatbild neko. Apustuļi mēģināja pīrunot Jēzu. Nu tad tā pazaskatīs. Dažādi var noformulēt to, ko apustuļi saka. Varbūt, ja mūsim apnaka, ko jau te valkās pēc mūsim pakaļ mūsu laiku, beidzot vajag no jūs atsakratēt. Varbūt Jēzum ir apnaka, nā, neko tam liedzie, ka tur nav. Arī Jēzus nebija tik vīnaldzīgs. Bet tūmēr redzam, cik toļi, kas ir svarīgi, cik toļi īt šai sīvīte, kur ir jos rūbeža. Īspējams būtu vēl turpunojies dialogs, bet Jēzus saprata, ka šai sīvītei ir te ticēba, dziļo ticēba. Atticēba izrīt ne tikai no to, ko sajemu,
bet no to, ko es gotovs, cik es gotovs esu nūzelīgtīs Dīva prīškā, lai nu varētu sacēt Dīvs izpildētu manu lūkumu. Na topiec, ka Dīvam ir vajadzīgs mūsu cilvēku pazamot, bet gan topiec, lai mēs poši saprastu to žielestēbu uz dorgmontu, jeb tū viertēbu, kū Dīvs mūsim dūt. Un šī vordi, kū sīvīt atsaka uz Jēzus izsacētu teikumu nav labi mest sunāņim maizi no bārnu golda. Bet ja es saku, jā, bet arī sunāņi var paiest no tom drupanam, kas nūkrēt no to golda. Vai ja es aiemi tikai drupanas? Nā. Ja es aiemi tū pošu maizi, kūsajiem bārni no golda. Divs nadūt nivīnam drupanas. Svarīgi, lai šeit cilvēka ticēba būtu gotova paimt tū mozumu. Nav uz to piec, ka man pīzanokās, vai te bija vīna no Izraēļa tautas kļūdam. Mūsim pīzanokās. Tai uzskatīja, mēs esam mantinīgi, mūsim pīzanokās. Nikas mūsim napīzanokās. Ja mēs nesaprasim Dīva lalū mīļestēbu, ja mēs nesaprasim Dīva lalū žalsirdēbu, un tu nevar saprast, ja mēs napazērāmies teišu uz Kristu, kur Jēzus numura. Atēšu šū sprīdumu iznesi nekas cits kā Izraēļa tauta, poši jūdi, kuri nespēja īraudzēt, nespēja saprast, kā mūsu varenais Dīvs spēja kļūt par cilvēku, kā farizēja pormes Jēzumu, Vordi izskaņais kūtu no sevis taisi, būdams cilvēks. Jā, es bija cilvēks, bet es arī bija Dīvs. Un tie ir vajadzīga tik tiešām ticēba, patīsa ticēba, lai īraudzētu šo lalū Dīva noslēpumu. Kad jūs kļuvam, mūsim leidzīgs visā atskaitot grāku, aizkļuvatājs, lai mūsim dovotu šo parodētu lalū un aizsakumu mīļestēbu, bet tu jo saprūt un tu saprotu tie sīvīte, kura varētu tai sacēt nūzalīca šos mīļestēbas prīškā. Arī caur savu pazazamošanos varētu sacēt, ka Jēzus jū izprovocēja tieši uz šīm vordim. Šķīt, ka Jēzus varētu agrok izpildēt jos lūgumus, bet jo saprūt, ka nav uz to, ka Jēzus nesaprota, bet lai mēs kotras saprastu šos dovanas vietēbu, dažreiz mūsim arī caur saviem vordim jo aplīcinoja sava ticēba. Un šai sīvīte tu izdarīja. Un kā dziežam Jēzus, kurš no sokuma it kā jū nūraida, it kā jū atstum beigos dūt tū pošu, ko es vēlējās dūt katram cilvēkam. Es uzslavījos arī ticēbu. Ak sīvīt lielai ar tova ticēba, lai notiek tā, kā tu tū gribi. Lai notiek pēc tavas ticēbas lielumā, un jūs mēta kļuva vasalā. Mēs visi nokam pie Dīva, kas atsevumīsies sokumā nūsviņiem skaistu uz divmoties svātkus, redziem ļaužu pulkus, redziem tū ticēbus, ka es sacīju triumfu šeit, kur ļaužu pulki, bet mēs atsagrīžamies parastajā igdīnā otkonsavā igdīnas dzēvī, kur varbūt pīdzējosim rutīnu, kur pīdzējosim varbūt arī pagurumu, bet ir vajadzīga šai neatlaidība, lai saglabotu ticēbu. Pat ja varbūt mūsu napīspīš dzēvis situācija, kā šū sīvīti, kurai gribēja glopt savu meitu, bet arī ir situācijas, kur cilvēks nespēja porlaust sevi. Arī
situācijai, kad jau jūt, ka jo dzīvi īsti labi nav. Un nesen pīdzējots notikums, mani palūdzīja uz tepat uz krestiņu pansionātu, bija kādas sīvītis, no uzmas mani apgalvoja, ka jai bija sacēts, ka nu, tuvojās tas breids, ka jai būs jo aizīt no šos pasaules. Ja izdarīja visu, nu, tamā pansionātā ir cilvēceņi, kuri, kā es saku, arī mentāli nav pilnvērtīgi, varbūt nav uzas saprūt, bet tad, kad es biju, ja cilvēks no sevis atdeve visu, ko jai tamā breidī varēja izdarīt. Un ko jūs domājat? Man nesen paziņoja, ka jai dzīvo ka par dzīvu. Turpinot toļok dzīvot, viss ir dīva rūkos. Mēs neko nezinām, ja cilvēks sevi atdūt dīva rūkos. Bet ir situācijas, ka cilvēks pat jūtūt, ka nu, ir smaga slimība, ka tas breids tivojās nespēja sevi porlaust. Nespēja saprast, ko Dīvs var dūt. Mums pirms jāsaprūt tādā situācijā Dīvs dūt pašu galvenu pestēšanu, jeb garantē uz mūžēgu dzēvi. Nekur nav sacēts, ka pieimsi slimnīku sakramentu, izsūdzēsi grākus, un tu dzēvosi, nā, tas vienmēr paliek Dīva ziņā, bet prasi sevi atdūt Dīva rūkos. Un tas jau ir ticēbas lēmiņas, katra cilvēka ticēbas lēmiņas. Arī tādā brēdī, un tas pats ir pīdzējots, ka es saku, ka tu ziņi, ka cilvēks ir dzējojis ar šo ticēbu, bet pīnok tas vecuma brēdis, ka cilvēks zaudē arī varbūt pilnvērtīgas protas pieejas. Mums jau es sacējis to pīmāru arī pie vīnas tantiņas prēļūs babiņas brauču ar sakramentiem, ko godos aizbraucu ja aprūpes centrā dzēvoju, redzēju, ka maini ostos, nu, uztvera, bet tas, kas palika, tas mani porstēts, vēl šudiņ porstēts. Ja par laicēgom lītom var runot muļķēbus, pilnēgu nesakarēbu, tad, kad tu jau pasaki, ka atviežu tev sakramentu, ja noskaitējis visas lūkšanas, ja nevienā breidī nikur nezakļūdējis. Tāda sajūta, ka tamā breidī cilvēks ir pilnīgi skaidru protu. Un es jau no pirmo reizi esmu saprast šo svarīgu patīsēbu. Kas cilvēkam palīk beigos? Dīvs. Pats galvenais. Tas, kas cilvēkam ir vajadzīgs, viss poreiz paliks šimā pasaulī, viss poreiz pazaudējis savu jāgu un būtēbu. A Dīvs ir tas, kas, ar kuru cilvēks īt mūžēbā, tie žielestēba, tas Dīva gors var saukt tū, kā gribi, paliek tas, kas cilvēku gorēgi dzēvunoja, kas cilvēku pīpulda. Un tas paliks ar cilvēku arī tad, kad jam vajadzēs aizīt no šos pasaules. Un tas ir vēl viens Dīva brēnums. Censimies būt neatlaidīgi arī mūsu cēņā par mūsu ticēbu, par mūsu pestēšanu, par mūsu glopšanu. Nezabētīs, nenozabētīs kaut kādus dzēvis porbaudējumus, dzēvis grūtēbos, jo atcerās, ka un jo patur protā Dīvs dūs katram cilvēkam tū, ko es grib, lai mūsu griba būtu tāda, ka mūsu griba izrītētu no mūsu ticēbas. Mēs gribam, lai Dīvs mūsim dūt pašu galvenu, kas glop mūsu dvieseli, kas pestē mūsu dvieseli, kas mūsim dovē mūžaigu dzēvi. Abus poreis ir porejuši. Āmen. Aplīcinosim savu ticēbu.

0: Uzticādami sevi Dīvam un ītverot lūkšanā savu baznēcu, savus tivokūs, visas rūpes un prīkus, paceļsim sirdis pie Kunga. Lūksim par svātu Dīva baznēcu un par visim Dīva kolpim, par mūsu pāvestu Leonu, par visim vēskupim, prīsterim un diakonim, lai Dīvs jūs voda sorgojot svietēji.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par savu goreigu dzēvi, lai Kungs stiprinotu mūsu ticēbu un dara mūsu uzticēgus lūkšanai.
1: Mēs
0: tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par to, lai mēs būtu kristīšana tikai svādinies, bet gan vienmēr gūdinotu Dīvu un saskaņotu ar jo likumiem visu savu dzēvi.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies, lai vojuma brēžūs kārdinojumus un cēņos ar grāku, Kungs mums dovoja savu spāku.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par visiem, kurus nospīš dzēvis krists, slimēbas trūkums, vīntuļēba, lai Dīvs pījam jūs cīšanas, kai lēdzdalēbu Jēzus Kristus upurī.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par visiem, kas ir toļi no Dīva, nagūdinoj Kunga vordu un napījiem jo baznēcu, lai Dīvs apsažāloja par šīm cilvēkiem un dovoja jīm atsagrīšanu uz žīlestēbu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par visam tom pasaules vītum, kuros plūsos karš un it īpaši par Ukrainu, Kungs lūdzam apturi karadarbību un atjaunoj taisnīgumu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par mums pošam šeit klotu sūšajiem par mūsu draudzi, šos svātos misis nūdumā par Josefu, Liliju, Judēti un Nikolaju, tāpat par Latgaļas radio klausētojiem un Facebook skatētojiem, lai mēs būtu, lai Dīvs dūt mūsim nātlaidēgu ticēbu, jebkurā dzēvis situācijai.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par mūsu mirušajiem broļiem un mosam, lai Kungs savā žaltsirdēbā atver jūs dvieseļam dabasu valstēbas mojūkļus.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Visuvarenais Dīvs, mēs pazateicam Tev, kas uzklausi mūsu lūkšanas, mēs lūdzam žielestēbu vienmēr palikt tuvāk lotbūtnī, kai tis ir šudiņ, Kunga dīnā, tavā svātajā nomā, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
1: Āmeni.

Slavēts esi, kungs, esam atījusi jau no tavas dievības, esam sejāmuši vēju, ko tev priemšu, vēja koka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par garīgu cierību.

0: Lūdzu, broļi, un nosūtiet, lai Dievs visu varenais tavs piemiņš šo munu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs piemiņš šo upuri no tavam rūkam, par godu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Piem, kungs, mūsu pīnesumu, kurā noteik dovanu gūt pilnu apmaiņa, lai upurēju tev tū, ko esi mums devis, varam saimt tevi pošu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmīn.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestiešanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visuvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu. Ar laldiņu noslāpumu jis brēnišķēgi ir darījis, ka nu grāka ilga un novis aicinoti jo gūdēbā, mēs klivom izradzāts dzimums, karaliska prīsterēba, svāta tauta, tovā īpašumā īgjūtī ļaudis, lai visur sludinotu tovu varenēbu, to varenēbu, kas mūs, nu timsas ir aicinojis savā brēnišķējā gaismā. Un to piec lēdz ar eņģeļim un erceņģeļim, ar trūnim un valdēšanum, ar visim dabasu pulkim, mēs dzīžam tavas gūdēbas himnu, namitēgi saucūt.

Kungs, Tu esi patīsis vārds, un pelnieti Tevi slavē ikvīna Tova radēba, jo caur Tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu, svāto gura spākā, tuvusu dzēvuna un svārduri, un nemitēgi pulcinai sev tautu, lai nu saules lākta leic pat rītam, tei nas Tavam vordam tēru upuri. Topiec pazemēgi Tevi lūdzam, ar tū pošu goru labvielējis svietēt šos dovanas, kosam Tev atnazuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par Tava dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieļas mēs svinam šūs nūslāpumus. Timā naktī, kod iztika nūdūts, izpaiemja maizi un Tev pazateikdams svietieja, lauza un devas saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpajēmi biķeri un vēlreiz tev pazateikdams, svietie un devis sevi mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit nu to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, leic pat tavai atnokšanai.
0: Topiec, kungs, pieminot tava dāla pestījušos cīšanas, jo brīnišķīgu augšām celšanos un dabasūs uzkopšanu, un gaidot jo ūtreizēju atnokšanu, mēs pateicēbā tev snādzam šo dzeivu un svātu upuri. Uzlūkoj lūdzam uz savas baznēcas pīnasumu, un pijam upuri, ar kuru tu mūs samīrno ar sevi, lai tava dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū. Islē mums padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saņemt montojumu kūpā ar Tavim izvālātajīm. Uzpirms ar svātoku jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svātu Jezupu jos lēga vaini, ar Tavim svātajiem apostolim un gūtpilnējiem mūcekļiem un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnēba ļaun mums cerēt uz Tavu namitēgu palīdzību. Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nes visam pasauļam mīru un pestēšanu, labvielēji stiprino ticēbā un mīlestēbā Tovu baznēcu, kas svāt ceļoja virs zemes, leidz ar Tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu un visiem vēskupiem un gorēdzniekiem un visu Tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvielīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tovu gribu stovu Tovā prīškā. Labais Tavs žalsirdēgi pulcinoja pie sevis visus savus izkliedušos bārnus, mūsu numarušos broļus un mosas, un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šo pasauļa, uzjem labvielīgi savā valstēbā, kur arī mēs cerējam kūpā ar jīm mūžēgi skatēt Tavu gūdēbu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasauļam dūt visu labu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jīmā, Tev divam uzvarenēm,

Atpestē mūsu kungs no saļauno, labvielēgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tova žals ir debes spākā, vienmēr esam brēvi nu grāka, un pasargoti nu jebkaida namīra, gaidūt svietēgos cerēbas pīza pildēšanu, un mūsu pestētoja,

0: Vilks dzīvajās, kas mums ir pasaules grāfos, svietēģie tie, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mūna dviesele kļūs vasala.

Lūksimies. Kungs šimā svātajā noslēpumā kļuvuši Kristus lēdz dalībnīki, pazemēgi tevi lūdzam, žālsirdēgi dūt mums lēdzinu.

0: Kungs lai ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs svietē visuvarenais Dievs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba lai jūs pavoda.
1: Pateicēba Dīvam.

Mēs, Dievs svietēja savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaunus svātos Marijas, moras zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnūsam skumēm un nalaimēm, caur Kristu mūsu kungu.

Klausies, Izraēle, Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izraēle, Kungs mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs. Klausies, Izraēle, Kungs mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.